Centurii academică. Diac mal cuvintes, espera cata, chita bocira, sau idia, no vo avantade, hanesan lorum bai bai, hodi halao i diac mia activitate. E, diac mal cuvintes, i studiu belunsele sa sorum malu ho itania. Belun nangirua, honara Justinu Vegas, ho itania belun, ela variana seja. Diac mal cuvintes, antes ita va loke itania o programa talk show i lorum fulakidane, musi belunsele se oferece uluk muzika ida.